Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo,